0: asafa va omo yi kira me se abeto facebook so ehu temete ya na me se no omo mfre na yire kana sofu bi obe no ma me be ye mfre ya na omo confirm se it is true amen ntemete o nyina no na me sire wanwe abekase ada na papa wo sire obi awu a wo sire menko obi wu a enya ma wele ho so obi fra asase so a enya ma wele ho sa me wele ba ho a ne ma wo se nipa no wo ye di boye nipa o wa ni wo enya gen sakra ntina sa nipa no ko kojem ene me wele ba ho a ma no because ɔkɔ brɛ ne nkwa na nyinaa memakasa da awurade bɛfa me akɔ no ɛni kwa sɛ ɔtena se su wosua na mpɛm asɛm amen ɔsɛ daa de ayɛ anigye dade ma wo kraa ɛfiri sɛ obiaa yɛ dwuma na ɔyɛ ne yie a ɔso ɔkɔnya akatua a ɛfata sɛ woka na papa yɛ nhu bie wɔ a woati na sɛ wonyi awurade nni ɛna adi akyirɛ ni yɛbɛsaa yɛ ne yɛbɛn tie ne yie nti wɔbɛka na sɛ abraham koraa wɔ sua abraham ne nane daa soɔ wɔ he abraham ne nane daa soɔ nyinaa yɛ asase a yɛse ade mama no ne yɛahyira no nkwagyea no korɔhunu no akyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyiri na yɛ deɛ yɛne daa so wɔ kristo mu gyeme so amen
1: amen
0: nti metee a no mfa meseree na mesere fi sɛ yɛma nnigye sɛ na ɔno nso yɛ nyamdwuma no bi mentimi ngarante sɛ wɔyɛ pure righteous I can't guarantee because wɔnim ne ho ɛsene me mebakyɛ woatem aseɛ menkɔndam no nso sɛ wɔkɔ bo nsam gyem gyeme so amen
1: amen
0: medeɛ deɛ mennim ne sɛ adwuma a meyei ne ɔno nso ɔyɛ deɛ bɛ ɔyɛ bi mebakyɛ ɔsɛ nte aseɛ wom